0: والأرض ومع الإسلام بينه وبين صلى الله عليه وسلم ما زال سرادا إن شاء الله استمتع ويسيات أب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة وأن الله يبصر بسكمة الرامة فأنا القيامة وأن أدعو من مجلسة وكما يفقوا وقصان سلسي إماما أدني سقباني أدرتي وأبقود الناس إلى الله تعالى يوم القيامة وأن الله يسكين بسكمة الرامة القيامة وأدعو من مجلسة وكما يفقوا وقصان سلسي إماما جائز وشقبان يزالين سراء بخاري ومسلم بخاري ومسلم
1: ما شاء الله sunanci
2: babu asu ahmad abdulkadi kuma wasu ke tarbiyyar islam
1: wani hadisi da ke ba mu cikin hadisi da muka yi
2: alhadisi da ji hadisi da ji kana sallallahu alaihi wasallam da Allah tsira da ni Allah sabbata a rabe shi ya ce salasa ma kun lafi to wanda ya kasance a cikin abubuwa guda ruwan lafikan shi mu lafiki ne wa in samu sallah koda yayi azumi wa hajji wa asma koda yayi aikin hajji wa umra wa qala inni muslimin sai ce ne muslimi إذا حدثك سبع إذا زي ما قال سي قبيعي إذا وعقك إذا إلا القول لدي شي سي سبع وإذا تقول على إذا ما أمباش أمانا سي هاي إنشي وواو عبي لا عبي ألاني
1: ما شاء الله يا سننجي
3: سجينا عبد العزيز من وسطن ترتيب الإسلام
1: أشنا حديثي دا مكاكرم تاون حديثي دا كي بامي
3: نبي بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحديث الثاني حديث نبي مقام صلى الله عليه وسلم من زمن الله سيرا رابع من الله سبب سعيش يا تجد من شيء من شرك والكفر سفان المكين لشرك على كافر تلك الصلاة الشيء وبر صلى الله عليه وسلم مسلم
1: ما شاء الله da sunanci
4: Aisha Abubakar
1: daga wani anguwa
4: anguwan Bauchi
1: ne sunan makarantanki
4: madrasatul tarhibul islam
1: a cikin karatu da muka yi wanne zaki ba mu
4: hadisi ana 43 bismillahir rahmanir rahim alhadisi salis wal arba'u hadisi na 43 qala sallallahu alaihi wasallam man zalla sirara in sha Allah tabbata bare shi ace ittaqu sunna kuji sura zalunci fa inna sunnati yawmal qiyamati zalunci duniya rana alqiyama
1: ما شاء الله يا سننجي
4: حليم أبو بكر
1: تقول مكرمتا
4: مدرسة الترغيب الإسلام
1: وانا حديثي باكي باما شمي حديثي بمكي
4: الحديث الخامس والأربعون حديثي الأربعين ربك قال صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه وسلم إن شاء الله استفتا قريشي على أنبيكم بأكبر القبائل من باق الأبار المجد جرم الله في رسك من يمين الله فيك الإشراف بالله يشين ينشاري يا الله وقوق الوالدين رسوطة إياه وقول الزور رسوى بعد الشيطان رواه البخاري ومسلم البخاري ومسلم مسلم
1: ما شاء الله يا سننجي
3: اسماء اسماء هذا سكر ترتيب الاسلام
1: وانا حديثي ده جبا ما حديثي دا اكي
3: 47 قال صلى الله عليه وسلم من صلى الله تيرا دائم سن الله استبت على شيء ان البيت لا يجي في دقات العين الا الله عذاب فاض قوم في سبيل كوكا يا ناس اسكي مسا قام مسلم مسلم نير
1: ما شاء الله ya sunanki
5: Zainab Gombe madrasatul tarhibul islam
1: a cikin hadisi da muka yi wani hadisi da ki ba mu
5: na 32 bismillahir rahmanir rahim hadisi salis wa 30 hadisi na 32 qala sallallahu alaihi wasallam man zalla sirara min sa'ala tabbata gare shi ace wallazi nafsi bi yadina lan sai zuwan dare mai kan sa la ta zaba duniya ta mar rasu alqabari duniya ba za ta kare ba sai mutun ya zo kusa cikin kabari wai sai mun raba alai wai kuma ya kwanta yana birgima yana cewa ya laita ni kuntu makana sai ba zai kabari na ma da ni ne kwanci cikin wannan kabari wa dai sabbi dina ilal bala'u don babu addini cikin wannan zamani sai dai bala'i rawa muslim muslim ne rawa
1: ma sha Allah ya sunanki
6: zan yi hani abu baka wani tarkibul islam
1: wani hadisi da ki ba mu hadisan da muka yi
6: zan ba da hadisi na 48
7: بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثامن والأربعون حديثنا 48 قال صلى الله عليه وسلم من جعل اعتقاد أمين جعل الزبطة أغوشياتي لا يؤمن أحدكم إيمان إنك بايا سكا سايحب يحكي من يحب نفسي بزيت بسكا باسي كسو دونك أبند كسو وكانك رواه البخاري ومسلم البخاري ومسلم يسكا غويته
1: ما شاء الله da sunanki
8: Hafsat Kabiru Ibrahim madarasar mu Jibril Isi
1: a cikin hadisi da muka karanta wani hadisi da ke karanto mana
8: na 28 Rahman Rahman hadisi sami ne 20 hadisi na 28 kare sallallahu alaihi wasallam manzo Allah zira da yin sun Allah sai ka ta gare shi ya ce man yuridillahu bi kare manzo Allah an kai shi da an kai da yi fa kin fi din je sanar da shi addin Rawal Bukhari wa Muslim Bukhari Muslim ne suka rawaita
1: masha Allah ya sunanki
8: Khadija Muhammad
1: daga wani makaranta
8: inda suka ci Jibril Islam
1: wani anguwa kike
8: cikin Madina
1: wani hadisi da kike karanta mana hadisan da muka yi
8: hadisin ne shirin da muke Bismillahirrahmanirrahim ala rasulillahi wa ashhadu anna hadisin ne shirin da kike da sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sai ga da amincin Allah ta tabbata ta yi shi zai yi mun majalisukum musallati alayya qadan kiduwa yanzu nan ku da yin salati a gare ni fa inna salatukum alayya lillahi salatukum ta gare ni ne lokacin yawmul qiyamah ki aske ni
1: Masha Allah da sunanki
8: Talata Abdullahi baya satun Tawhidul Islam
1: wani hadisi da ke karanta mana hadisin da muka yi
8: na 76 Bismillah rawana hadisin hadisi wa sabu'un hadisi na 77 kala sallallahu alaihi wasallam zo Allah tsira da mutum Allah tabbata a zuciya ce man kana ahin karamu la ilaha illallah ruwan kalmar sakarshe da kasance la ilaha illallah da kalmar janna da shi aljanna rawu abu dauda
1: masha Allah ya sunanki
8: Hussein Ahmad Yusuf madarasa ta Tajibul Islam
1: a cikin hadisi da muka yi wani hadisi da ke karanta mana
8: ne 29 Bismillah Rahman Rahim ala risi sabu a shan hadisi na 29 kala sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da yancin Allah su tabbata a gare shi ya ce na mabatu ya jula ala ahli sadaqatu mutum ya ciyar da iyalan gidansa shi ma sadaka ne rawahu Bukhari wa Muslim Bukhari wa Muslim ya sa
1: masha Allah ya sunanka
8: Mr. Abubakar madarasatul Tajibul Islam
1: a cikin hadisi da muka yi wani hadisi za ka kawo mana
8: 49 alhadisi tasiri hadisi wal'arba'una hadisi na 49 kala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah zai yara yin ta Allah su tabbata a wurin sa ne ne shi ne Islam mar'i na daga kyautattuwar musulunci mutum farko lillahi alaihi da bar abin da bai dame shi ba rawu turmizi turmizi ne ya rawu
1: masha Allah ya sunanka
8: Mustafa Musa Mustafa madarasa ta Tajibul Islam
1: a cikin hadisi da muka karanta wani hadisi da aka karanta mana
8: hadisi ya tabbas Bismillahir Rahmanir Rahim alhadisi sabulu hadisi na tabbas kare sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah zira da mutum Allah su tabbata a gare shi ya ce ad-dunya sujullu lulu ne duniya kurkuku lulu ne wa jannatul kafiri kuma aljannatul kafiri ne rawu muslim muslim ne
1: masha Allah ya sunanka
8: zai tusbawu madarasa din Tajibul Islam cikin Yarima
1: wani hadisi da aka karanta mana
8: alhadisi sani bismillahir rahmanir rahim alhadisi sani wal awwal wani hadisi na 42 ba sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da amin sha Allah su tabbata ga yashi ya ce iyyaku wal asala na alaiku da yin asala fa inna asalatu ya kullu lasanatu domin asala tana cinye tawar ayyuka wala ta kullu na hadala ga da wuta ta gaci mai busasshen itace rawahul abu dawud abu dawud ne ya rawaita
1: masha Allah ya sunanki
8: zainab fahimta wallo bayan satun da ya fi isiya
1: wani hadisi za ki bamu
8: hadisi na 16 alhadisi a sha hadisi na 16 bayan sallallahu alaihi wasallam ma manzo Allah ya tsaya da mutum Allah su tabbata ga shi a dawon sayar shi kullum musulmi yana da ciwon bala'i ya buka masa shahada ne a kan kowane musulmi rawahul bukhari wa muslim kawai
1: masha Allah
9: ba ma iya hadisin ne kadai malaman ke koyar da daliban a makarantu ba, domin kuwa koyar da yara addu'o'i a makarantun islamiyyu na taka muhimmiyar rawa wajen gina ingantaccen tarbiyya da kuma karfafa imani da shirya su su zama nagartattun musulmai masu bin koyarwan alkur'ani da sunna, inda kuwa wasu daga cikin daliban za su karanta wasu addu'o'i da ake yi musu a wannan makaranta. Gare ku ƴan makaranta.
10: Safiya Mustapha Ilyana, mara wasatin sarki da Islam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma fahimna du'a wa minka al-ijaba wa minna rami bisahayi wa jawa minka al-isaba. Allahumma faj'alna ya maulana mimman da'a mahabubahu fa'ajabahu wa a'ad